0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajad.

kirjutada mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad.

0: natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: Letitera noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

tagasin taht ette ja selle keerise sees on süsteem siitsed selle, mis sa pärandasid mulle.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: kindel kvaliteet ei ole juhus . See on Daikin . Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodu soojus algab siit .
2: Tartu vanalinn sumiseb . Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . Avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee

0: klaas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamiseks. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli Rimi.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
3: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
4: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sämm ja paljud teised . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
5: suvediilide laine kaup 24-s . ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele . telli täna ja tule juba homme ise järele . kaup24.ee
6: sel nädalal A1000 Marketis . True Dates dotlid , erinevad maitsed , 100 grammi , 1 euro ja 59 senti . Replay energiajook , 0,33 liitrit , 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
8: no ilma poolest tuleb küll tänane päev päris põnev , sest et ootame pilves selgimistega ilma . mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikeseoht . puhub kirde ja põhjatuul , Kagu-Eestis ka edelatuul kiirusega 5-12 , rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis , aga õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb . ja õhutemperatuur on täna 12-18 , Kagu-Eestis kuni 21+ kraadi .
9: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisa .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
2: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
2: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
0: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24. 27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siin pool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus

0: Kaup24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
2: No ilma poolest tuleb küll tänane päev päris põnev, sest et ootame pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikesoht. Puhub kirde ja põhjatuul Kagu-Eestis ka edelatuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul järgult nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 plus kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
12: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kirmu Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto on soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.
10: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
11: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
12: No ilmapoolest tuleb küll tänane päev päris põnev, sest et ootame pilves selgimistega ilma. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikesoht. Puhub kirda ja põhjatuul Kagu-Eestis ka edelatuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul järk järgult nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 plus kraadi.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: helista telefonil 1720 .
4: suvi on läheduse aeg . See on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips . Suvi algab lähedusest .
5: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone . A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku . kas oled valmis uuenduseks ? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel . lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee .
6: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus . allahindlused läksid veelgi suuremaks . säästa 20-80% valitud toodetelt , sealhulgas sise- ja aiamööblit , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . osta ka jysk.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: sel nädalal A1000 Marketis . Kroni spurgisupp , erinevad maitsed , 470 grammi , 99 senti . Max ja Moritz koduviiner , circa 1,5 kilogrammi , kilohinnaga 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Quest , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: tere , Anu ! Mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
9: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
8: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga .
9: juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel , esmaspäevast neljapäeva õhtuni .
8: ja nädal hiljem Luunja roosiaias .
9: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
8: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
9: piletid on müügil Piletilevise koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
11: müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee.
12: no ilma poolest tuleb küll tänane päev päris põnev , sest et ootame pilves selgimistega ilma . Mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikeseoht . Puhub kiirtäie põhjatuul , Kagu-Eestis ka edelatuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis , aga õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb . ja õhutemperatuur on täna 12-18, Kagu-Eestis kuni 21+ kraadi.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10,000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
14: Let's go !
15: All the hits .
16: Yeah, yeah !
17: Turn it up .
18: Power Hit Radio .

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päeva seiklusi ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu,
2: batuudid,
1: sirkus,
2: teater
1: ja palju muud.
0: Ahaa teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul Triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrulastefestival.ee.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 €. Purgid, erinevad suurused, alates 25 € tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu Eri Kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone. Karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused.
3: Klaasivahetused.
4: Kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõ siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
9: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
10: No ilma poolest tuleb küll tänane päev päris põnev, sest et ootame pilves selgivistega ilma. Mitmel pool sajab vihma ja kohati on ka äikesoht. Puhub kiirde ja põhjatuul Kagu-Eestis ka edelatuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, aga õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Ja õhutemperatuur on täna 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 plus kraadi.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: The music's coming through.
13: Back to the hits
14: on Power Hit Radio.
15: This is another new hit.
16: New music first.
17: Check out my new single.
18: Exclusive new music.
17: Right here, right now.
19: Let's go.
6: Power Hit Radio.

järjekordselt äratult hea meelega ütlen sulle tere päevast , mina , Erki Sarapuu , sest et kell on saanud vahepeal 12 , ehk siis kätte on jõudnud keskpäev , mõned minutid sinna pealegi tiksunud ja mul on hea meel siin stuudios koos sinuga , kallis kuulaja , viibida kuni kella 4-ni välja , ehk siis hetkeni , mil stardib tänane Sõidame saade . ja kui sa juba praegu plaanid kuskile minna lõunatama , siis ära mine üksinda , vaid võta ka ahvipärdik kaasa . jah , sa kuulsid õigesti , väga veidralt see võis kõlada , aga täna on Take a monkey to lunch day ehk siis võta ahvipärdik lõunale kaasa päev . ja loomulikult , kui juba koos lähete , siis võtke kaasa ka kõlarid ja veel rohkem sõpru , sest et Powerist juba mõne hetke pärast Alex Warren . Another koos 54 Ultraga samuti ja varsti ka Elina Borni uus lugu . praegu aga Sam .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: Siva , Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja , sest hinnad kukkusid mööbeldama . kodusisustus lausa kuni 60% soodsam . tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvuse kaku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev. Täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

sa kuulad Paavali Radiot ja siin ta oli Alok , mees , kes alles hiljuti asutas uue plaadifirma ja tegelikult tegi rõõmsaks oma fännid ka selle uudisega , et on ette valmistamas uut EP-d . loodetavasti tuleb see sama hea kui näiteks see lugu siin . see oli Dive Into Beam , kohe juba ka Paavalis Fisher ja Tones and I ja nende ühine uus lugu pealkirjaga Favor . Somber ja Homewrecker samuti ja Bruno Mars on mul ka valmis pandud . praegu aga nagu lubasin , kuulame eestimaist värsket kraami . see on Elina Born ja Õhtust õhtusse .

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Eesti Loto annab teada, Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Ma usun, et sa nõustud, et päikest võiks ikkagi täna olla rohkem, aga kuivõrd ikkagi ilmataat meile seda päikest täna väga palju lubanud ei ole, siis tekitame ise sellise päikesepaistelise tunde ja kuulame kohe ära, kus sinuga Huugeli superägeda loo Shine. Samuti tasub oodata Liis Lemselut ja Villem Drille mitte, nende Kirss on see, mis on tulekul ja ka Bebe Rexha koos Faithlessiga. Nüüd aga vaatame siis, millist ilmastikku lubatakse meile eelolevaks ööks ja ka homseks päevaks. Öö tuleb pilves üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja uduvihma ja hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Sooja on 11-15 kraadi. Homme päeval ilm on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab oovihma ja tihedamata on sajuhooge oodata Ida-Eestis ja seal püsib ka äike soht. Sooja tuleb 14-19 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Paul Eetris praegu lugu, mille originaalversioon või siis nii-öelda meloodia põhi sai alguse aastal 1995. Jah, sa kuulsid õigesti, üle 21 aasta tagasi kirjutas selline seltskond, nagu seda oli siis Sister Bliss ja Maxi Jazz ning paljud teised, ehk siis loominguline kollektiiv nimega Faithless, loo nimega Insomnia, mis rääkis Maxi Jazzi enda unetusest. Ja nüüd siis aastal 2025 lõpus võttis Bebe Rexha selle vana loo ja äratas ta uuesti ellu ja nüüd ongi meie eetris kõlanud New Religion. Paulis kohe juba aga Taylor Swift ja tema The Fate of Ophelia. Samuti tasub oodata Tame Impala ja Jenny Draculat. Ja varsti kuuleme ka muhedat Benny Blanco värsket lugu Jóvenes Salvaje. Nüüd aga nagu lubasin Liis Lemsalu ja Villem Drillem.
1: Sa ütlesid, et ilma minuta ei välja sa veel.

peal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: viimast aastakümnet Eesti üks edukaimaid tantsumuusika produtsente oli praegu Power eetris. See oli loomulikult Madison Mars ja koos 71 Digitiga valminud lugu pealkirjaga Out of Touch. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja Poweri stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapu. Ja kui juba hakkasime siin tegema ülevaadet sellistest asjadest nagu, et milliseid tähtpäevi täna tähistatakse, siis ennist vaatasime seda, et kutsu afivärdik lõunale on päev täna. Ühtlaselt asi läheb veel põnevamaks, sest et täna on ka päev, mil soovitatakse kutsuda enda poole elama tulnukeid. Ja täpselt nii. Invite an alien to live together day on täna. Ma ei tea, kuidas sa seda päeva või kuidas sa seda tulnukat enda juurde elama kutsud, kuigi vaadates viimasel ajal, mis meie ümber toimub, siis võib küll vist juba selgelt väita, et nad on meie seas. Igal juhul on kuulad meie seas või mitte, peas, et on nad sõbralikud ja samamoodi hoolivad heast tantsumuusikast, mida pakub Power. Kohe juba Hugel ja Moving to the Sun, Armin van Bureni värske Here in my arms on ka tulekul ja nüüd DJ Goja.
1: Sugade vaimi

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
5: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kuulad Baaburit Radiot ja me tegime nüüd taaskord ühe päris korraliku ajarännaku tagasi, täpsemalt siis aastasse 1993, mil Hathaway andis välja just nimelt selle hiti ja niimoodi oligi üks ikooniline tantsumuusika pala valmis saanud. See oli What is Love? Mõne hetke pärast oleme tagasi aastas 2026 ja viimase kuu vaata, et üks enim mängitud lugusid maailmas. Jah, mitte ainult raadiotes, vaid üleüldse. Oli kindlasti jalgpalli MM-i üks ametlikke lugusid Shakira ja Burna Boy poolt. See oli Die Die, nii et kohe seda kuulame. Enne veel aga Calvin Harris oma uue looga.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
5: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
1: On aeg rääkida Poweris ilmast, aga siis juba olgugi, et jalgpalli MM on läbi saanud ja uus maailmameister on sündinud. Me ikkagi meenutame seda suur sündmust, kuulates jalgpalli teemalist muusikat. Seda enam, et tegemist on ju Eestimaise looga, mis kohe tulekul on. See on Triibu Pasta ja Villem Trillemi Mr. Ashko. Pilves üksikute selgimistega ilma lubatakse meile eelolevaks ööks. Mitmel pool sajab vihma ja uduvihma ja hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Sooja tuleb 11-15 kraadi. Omne päev tuleb pilves selgimistega ja mitmel pool sajab oovihma. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja seal püsib endiselt äike soht. Sooja ootame 14-19 kraadini.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

alati kaunis ja särav Ann Marlen ja mees, kes on avastanud, et tema võib ju parm olla, aga vähemalt on ta sõltumatu. Vähemasti sellise teemalise fotogalerii postitas ta oma sotsmeediasse ülesse. See oli loomulikult mees, kes julgeb endast näidata kõike. Sõna otseses mõttes. Kervo Murel ja nende ühine lugu Tähtede eest oli see, mida praegu kuulesime. Kohe juba aga liigume taaskord korraliku tantsu maailma suunas ja kuulame ära Vuki hiti Sunshine My Girl. Samuti on mul üllatus pandud valmis ka kõikidele klassikalise tantsumuusika sõpradele. No selles mõttes, et me ei hakka küll mingit Mozarti siin kuulama ja selle järgi sussi sahistama, vaid ikkagi klubi klassikat tasub oodata. Ja praegu Sony Fadera.

see oli Ladina-Ameerika üks kuulsaimaid muusikategelasi tänasel päeval, ehk siis tantsumuusika produtsent Alok ja tema väga-väga kuum lugu, kus tegi kaasa ka Khalid, Time Into Me. Vahepeal on Hill saanud kaks päeval ja Power Studios endiselt mina, Erki Sarapu. Tere päevast, kallis sõber! Ja olgugi, et juba ametlik lõunaaeg on nii mõnelgi mööda läinud, siis kindlasti on meie seas ka neid, kes alles praegu jõuavad kuskile nii-öelda tanklasse kasvõi ja mõtlevad, et mida võiks endale hamballa pista. No, täna on ametlikult lubatud süüa kiirtoitu ja rämstoitu, sest et täna on rahvusvaheline junk foodi päev. Nii et ära pikalt mõtle, vaid haara selle järele, mille järgi kõige rohkem isutab ja head isu. Ja mina pakun selle kõrvale kindlasti head muusikat, sest et Bebe Rexha ja Faithless on mul valmis pandud oma hitiga New Religion, Robin Thicke, Blurred Lines samuti ja neid siin on Madonna koos Martin Garrixiga. Love.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Mu silmad need olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee

Viis lennuse lugus Lauri Saatpaluga ja nende ühine münt, millele valmistas vägagi tantsulise miksi Markus Piik. Ja tõepoolest sa kuulad number üks tantsumuusika raadio Eestis, Powered Radiot ja Miley Cyrus koos Milky ja Ellie Oaksiga on need artistid, keda tasub oodata oma lugudega juba lähi tulevikus. Praegu ka Joel Corey. Hey!

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hurraaderi!
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrulastefestival.ee
4: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720. Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 pluss liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
3: Kivara lugu Loma Lover, Don't Let Go on üks väga vinge uus hit, millest sa kohe saad lähemalt aimu, kui kuuled Powerit, sest et ma plaanin seda lugu mängida sulle loetud sekundite pärast. Nagu ka Tame Impala ja Jenny Draculats. Midagi ilmast, mis öösel on pilves üksikute selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja uduvihma ja hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Sooja tuleb 11-15 kraadi. Homme päeval ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab oovihma. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äike soht. Ja sooja tuleb 14-19 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

Tantsu muusikaraadio Eestis on olnud ja on jätkuvalt Power It Radio. Meid sa praegu ka kuulad, hea sõber, ja siin nad olid Sony Fodera, G.O.D., Poppy, Basscomb ja nende ühine lugu kandis pealkirja Think About Us. Mul on hea meel juba mõne minuti pärast mängida sulle ette selle suve kõige globaalsemat tantsumuusika hitti, mille järgi hulluvad väga mitmed miljardid inimesed. Ja loodetavasti ka meie kuulajad on sellest loost ikkagi väga heal arvamusel. Muidu ta ju ei oleks nii lemmik teil. See on loomulikult Hugeli Moving to the Sun. Mul on valmis pandud ka Ray ja David Guetta ühine Where is my husband? Ja nüüd jätkame värske kraamiga Kungs nimeliselt kollektiivilt. Siin on koos Boys Noisiga valminud Get Away.

kõige vingemat tantsumuusikat saad sa Powerist ööpäevaringselt ja siin oli taas kord üks näide sellest , kuidas 90-ndatel tehti ikka tantsumuusikat , mille järgi inimesed jaksasid hüpata ööklubides hommikul kuni kella 6-7 või lausa 8 välja . see oli La Bushi Be My Lover . muide , kell Eestimaal on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu , sest et siis juba Jüri ja Karine jõuavad siia ja sõit läheb lahti . ehk siis kõik , mis meie saates sõidame toimuma , peab hakkama , kõik saab toimuma . aga sinna on veel natukene aega ja ma täpsemalt juba räägin sulle ka näiteks tänasest päeva küsimusest paari minuti pärast . enne aga Aüra koos Lexa Hilliga ja nende Anikana O , Shakira ja Burna Boy samuti ja tasub oodata ka Gordot . see siin on aga DJ Goja .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele.
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paik tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
8: Sadu ja nõtt 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaad ale kokk, 1,5 liitrit, 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis, 150 grammi, 1,49. Rimi, tark valik.

Paavo Reetris praegu mees, kes alles hiljuti tunnistas, et talle meeldib muusikat teha ikka väga-väga palavas ruumis, ehk siis nii palavas, et avanevad tal naha poorid ja loomulikult ka tšakrad ja niimoodi siis tema looming sünnibki. See oli loomulikult Somber ja 12 to 12 oli see lugu. Ole sina ka päris aus ja külasta meie Facebooki ning anna meile teada, millises laagris sina lapsena käisid, sest see on tänane päeva küsimus ja juba varsti algavas saates sõidame selle küsimusega lähima vaatluse alla võtame. Nii et Paavo Facebook ootab sind.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Kui...

0: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Osempikulaadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
4: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
3: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
6: Mis sa arvad, kallis sõber, kas armastus on pime? No, Grete Pai arvates on ta pime. Miks ta niimoodi arvab? Kohe saame teada, sest et tema laul Armastus on pime on mul valmis pandud, nagu ka Hugely, Shine ja Alessa ja One Republic ühine In Your Eyes. Nüüd aga ilmast ja ega siin praegu veel mingisugust väga kuuma ilma meile ei lubata, sest et töö tuleb pilves üksikute selgimistega ja mitmel pool sajab vihma ja uduvihma ning hommikul Ida-Eestis on võimalik ka äike. Ja sooja öösel 11-15 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab oovihma, tihedamalt on sajooge Ida-Eestis ja seal püsib ka äike soht. Sooja tuleb 14-19 kraadi, aga juba neljapäeval ootame kuni 21 kraadi ja reede ja laupäev peaks tulema meil täitsa suvine taaskord.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

Need olid tõelised gigandid omal alal ja on nad juba eelnevaltki koostööd teinud väga edukalt ja tulete nende püssides või püssitorudes on seda püssirohtu ikka päris korralikult, sest et ka see oli praegu korralik bänger. Alessa ja One Republic sai kuulatud, see oli In Your Eyes. Kohe saab aga kell 4 pärast õunal ja stuudios võtavad koha siis Karine koos Jüriga ja algabki meie igatööpäeva õhtune saades Sõidame, kus siis nii päeva küsimus ajarännak tagasi ajas 25 aastat Instagram ja palju kruljoorsed uudiseid. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme ikka Poweris.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: On teisipäev , tere sulle , hea kuulaja . oled Poweri lainel ja meie taas kord siin sõitmas Karineega .
0: tere ka minu poolt .
1: täna on lapse jaoks olemasolemise päev , tore asi , mida tähistada , eriti kui sul lapsi pole .
0: jah , aga ma arvan , et selline päev võiks olla ikkagi argipäev , kui sa oled lapsevanem , et sa oled lapse jaoks olemas , et mitte ainult kord aastas . aga täna ja. Siis ole kuidagi kohe eriti .
1: Vaata , tegingi kuidagi irooniat enda
0: kulul , meie enda üle , jah .
1: et super , vähemalt on siin kalendris on noh , paksult ikkagi neid kuupäevi täis ja tavaliselt on ühe päeva peal siin kuskil 5-6 mingisugust asja , mida tähistada . täna on ainult üks ja see on tõesti väga tähtis ja ma ei saa seda tähistada .
0: sa ei saa seda tähistada , kusjuures mina tean , et üks teine selline teistmoodi kalender kuulutas ka seda , et täna on rämpstoidupäev .
1: See kalender , mille sa ise just välja mõtlesid .
0: ei , see oli üks kalender , millest rääkis mulle üks kolleeg siin maja peal .
1: selge , rämpstoidupäev .
0: ja võib-olla see oli selline hea ettekääne , et siis tead hilislõunaks tellida võib-olla väike friikartul , võib-olla väike hamburger .
1: tead , täna on siiski vaid teisipäev . ma tahaks öelda , et ma luban endale selliseid asju vaid siis , ma ei tea , nädalavahetusel näiteks . aga seda küll ei juhtu .
0: aga sa oled siis ikkagi Burksi fänn , jah ? mis su lemmikburger on ? jah , kus sa niimoodi lubad ? ei no sellisel juhul see peab sul ikkagi ju maitsema , kui sa seda lubad endale niimoodi .
1: keegi ei maininud burgerist mitte midagi .
0: mis sa siis tellid , friikaid või ?
1: no mida rämpstoita ju , ei ole ainult Burks ja friikad ju .
0: no aga need on ju esimesed , mis tulevad pähe .
1: no krõpsud ja mingisugused nagu rämpsnäkid nii-öelda .
0: ma krõpsude peale ei mõelnud üldse .
1: ja. No krõpsu sina ju ikka sööd ju .
0: ainult ühtesid praktiliselt .
1: roheline leis või ?
0: jaa , näe , sa mäletad nii hästi .
1: aga huvitav , kas sulle tõesti mitte midagi muud nagu sisse ei lähe või ?
0: ei , ma võin teda süüa , aga nendega mul ei teki , et ma nagu tahan seda .
1: no nagu sõike... mingid need hästi popid on need leisid , mis on vaata nende seentega .
0: Noh , ma võin nagu võtta , aga sellega mul ei teki , ma poodi elu sees minnes ei ole niimoodi , et oh , tahaks täna krõpsu , ma ostan .
1: piraadikrõps .
0: ei maitse .
1: päriselt ? piraadikrõpsud , no sa saad niimoodi sõrmede niimoodi ümber panna .
0: ja nagu sõrmused on ju .
1: ei , okei , mis veel mulle maitseb ? kunagi oli Pringles teema .
0: Pringles on ka okei .
1: kas sa ütled Pringles ?
0: Pringles , on ju . Pringles või ?
1: ei , kirjutatakse vist Pringles jah , aga siit ütled ikkagi ju Pringles .
0: Pringles jah .
1: Pringles .
0: Pringles , ma ei teagi , vot nüüd . jaa , kirjutatakse Pringles .
1: aga sa ei ütle mitte kunagi , Karine , selle krõpsu kohta Pringles .
0: mis sa ütlesid , Pringles jah ?
1: Pringles .
0: aga no siis vahetad tähed ära . ma väga vabandan , võib-olla asi on selles , et ma neid nii tihti ei söö .
1: praegu mind .
0: ma ei solvanud .
1: Pringles .
0: ma lugesin nii nagu kirjas oli .
1: ma saan aru jaa , aga no sa ei lähe ka ju reservedisse .
0: kui sa ütled , ma olen reserved või ?
1: või siis sa ei lähe ju H&M-i .
0: no see on H-O-K-M .
1: okei okay, , reservedega küll jah .
0: on ju , sa ei ütle , et ma olen reserved'i , see on reserved'ist .
1: okei , ja seda küll , aga no ütleme niimoodi , et sul on tõesti õigus , seda kirjutatakse nii , nagu sa ütlesid , aga sa eesti keeles hääldad seda ikkagi ju niimoodi , nagu sa kuulad seda inglise keeles , Pringles .
0: Okei okay, , siis need on eesti keeles Pringles , samamoodi
1: kas
0: nagu
1: ma harin ?
0: väga hea , samamoodi nagu Circle K on eesti keeles Statoil .
1: ei ole , siia , kusjuures sellest ma olen lahti saanud .
0: oled või ?
1: juba suht kohe sain lahti jah .
0: mina olen hakanud selle kohta ütlema ka kenasti eesti keeles , Circle K .
1: see on kuidagi nii keeruline öelda .
0: miks sa seal loed nii nagu kirjas on ?
1: Circle K .
0: Circle K , vaata , soome keeles on nii palju sellist asja , et noh , võetaksegi üle täielikult mingi inglisekeelne sõna , aga siis see hääldatakse nii , et sul pole algul õrna aimugi , mida öeldakse . ma käisin nädalavahetusel Soomes , nägin isegi mingit vist oli IKEA reklaam , see oli mingi ööbimiskoha reklaam või midagi taolist ja seal oli kohe kirjutatud soome keeles , kuidas iganes see siis oli , et upgrade'i oma tuba , et see oli täitsa sisse toodud , et me eesti keeles ikkagi leiame mingi parema võimaluse ju . kuigi ma ei oska seda praegu kohe öelda , et ülenda oma tuba kõlab ka veidralt .
1: nojah , reeglina no inimesed saavad aru sellest sõnast .
0: upgrade ima jah .
1: noh , kui ta on sinna konteksti pandud , eks ole . No vot , läksime siin peaaegu tülli Karineega , lepime ära , eks ole .
0: et siis Pringles või Pringles ja nii ta on .
1: jah , kusjuures tahaks teada , mida sina arvad , sellepärast et ma siin võin küll , ma ei tea , olla enda mullis siin lihtsalt kinni ja olla ainus inimene, kes ütleb Pringles, aga ma arvan, et ikkagi ma olen kuulnud, kuidas teised ütlevad ka Pringles. 5454-5433 meie WhatsAppi number, anna teada, kuidas sina seda sõna hääldad. Palun tee nii, et mul on õigus.
0: No vist ongi tegelikult.
1: Sõidame siin Karin Eegakele 7 nüüd natukene muusikat.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: mis laagris sina , hea kuulaja , lapsena käisid ? päevaküsimus selline veel üleval Facebookis , anna teada siis , et kus sa käisid .
2: ja kus sina käisid ?
1: mina ei käinudki lastelaagris .
2: sa pole kunagi käinud
1: ma
2: laagris ?
1: ma ei ole kunagi käinud , ütleme niimoodi , et noh , sellisest lastelaagrist ma ei tea , polnud mul ikkagi aimugi . Kus väga paljud käisid , kõik need , no me siin oleme saanud sõpradega rääkida , et mis need olid , mingid kukimukid või mukitukid või mis segasumma , segasumma suvilad ja mingisugused
2: see on kutimuti , Jüri , mitte kukimuki .
1: No ma ei tea , kutimuti ja siis on mingi musumarid , ei oota , mingid
2: kurkal käidi palju .
1: Et ma teadsin küll lapsi , kes seal käisid , aga tead , see oli selline kallis ettevõtmine ikkagi minu arust , et meie panime oma raha mujale , ilmselt perega . ja mul ei olnud viga ka , tead .
2: saan täitsa aru , sellepärast et see spordi või noh , üleüldse laager oli üks kallis ettevõtmine , aga ma olen ikkagi kaks korda elus käinud .
1: seal kukimukis või ?
2: ei , see on kutimuti , aga ma olen käinud spordilaagris ja üks sellepärast .
1: mis sport ?
2: Ma tegelesin sihuke 7 aastat , tegin rühmvõimlemist ja tantsisin .
1: mis võimlemist ?
2: rühmvõimlemist .
1: rühmvõimlemine , kas see on nagu selline nagu sa oled nende lindikava teed seal ja ?
2: lindikava tehakse ka , aga tehakse ka ilma selleta , aga jah , seal on need trikood ja spagaadid ja sillad .
1: mis see riistvõimlemine on ?
2: siis , kui sul on , minu meelest siis , kui sul on need riistapuud , mille peal tehakse neid trikke . mitte ainult instrumendi , vaata need on ka nagu sihuke , mitte ainult rööbaspuud , aga seal võivad ka teistmoodi olla sellised kaks mingit tala ja siis viskad ennast sinna üles , keerutad mingid asjad .
1: Okei , mõistan , mõistan .
2: seda ma ei oska , seda ma ei oska , aga spagaate ikkagi lasin endal venitada neid jalgu üle pea ja .
1: siiamaani tuleb või ?
2: puudu jääb .
1: natuke jääb puudu
2: või ? ütleme niimoodi , et mul on mitu korda olnud tahtmist , et võiks nüüd treenida selle tagasi , mul ikkagi veits jääb puudu ja .
1: on seda raske niimoodi tagasi tuua ?
2: Ma ei ole vist nii järjepidevalt treeninud , ma arvan , et kui ma oleks näiteks selline tubli tüdruk , kes venitaks igapäevaselt ja kenasti soojendaks lihasid ja näiteks käiks joogas , siis see võiks tagasi tulla . mul oli vasak jalg alati paremini veniv , aga spordilaagris tõesti sai käidud , käisin tuksis .
1: see on siis asus kus ?
2: Haapsalu lähedal .
1: okei , ja kaua need kestsid tavaliselt ?
2: 10 päeva .
1: Aha.
2: Ja siis teinekord käisin , tuksis käisin ja ma olen ühe korra käinud ka , ma ei mäleta nüüd , piiril , see oli Lõuna-Eestis .
1: okei , ja mis nendes laagrites tehti , okei, ma saan aru , et spordilaagris tehakse sporti , aga kuna ma ei ole käinud kunagi , mis siis , ma ei tea nendest , mis see oli , kutimuti ?
2: no seal on ,
1: tehti.
2: Seal ei ole ka mina käinud , aga ma tean , et seal on rohkem siukseid igasuguseid lahedaid tegevusi ja võistlusi ja õhtul on disko ja nii edasi , et selles ma ei oska rääkida , aga meil näiteks spordilaagris oli siuke kava . hommikul ärkasid ülesse , kõigepealt jooksid 3 kilomeetrit järve äärde .
1: vangilaager .
2: siis läksid ujumas ära , jalutasid tagasi , läksid sööma , siis oli esimene trenn . trenn oli tehtud , seal oli korra väike paus , siis oli lõunasöök , siis oli järgmine trenn ja siis
1: ja vabatahtlikult läksid
2: sinna. ja siis oli niimoodi , et minu meelest siis tuli ette valmistada ennast selleks õhtuseks tegevuseks , vaata mõnikord seal oli mingi playbox või mingi võistlus , tantsuvõistlus , tuli mingi kava teha , siis oli õhtusöök ja pärast õhtusööki oligi siis mingi üritus , oli see siis mingi reklaami järele tegemine , seal oli erinevaid asju .
1: mingid etüüdid ja
2: asjad . Ja siis oli disko , aga tegelikult trenne vist algselt pidi olema nagu 2 tükki päevas või midagi taolist , aga kuna vanemad poisid käisid meie toas öösiti juttu rääkimas ja sellest tuli kogu aeg üks suur aplava , siis treeneri viis selle vastu võitlemiseks oli lisada meile lisatrenne , mis tekitas lihtsalt olukorra , kus me treenisime rohkem ja magasime jätkuvalt sama vähe kui muidu .
1: Pasteerisite ka või ?
2: Ükskord kamp tahtis minna pasteerima , mina ei tahtnud seda kaasa teha ja siis ma ikkagi läksin kaasa ja siis õnneks minu nägu oli see , mis jäi meelde . Järgmine päev sain kuulda , kuidas Karine ja need käisid pasteerimas . ja viimane kord , kui ma kamba vaimus lähen lolluse tegema . ma olin nii vihane , ma ei tahtnud isegi minna ja siis oli Karine ja need .
1: sotsiaalselt selline nagu hariduslik ka mõnes mõttes .
2: ja see on siuke hariduslik programm .
1: eks ole , lisaks siis spordile .
2: ja .
1: no vot , väga tore , aga meie siis nüüd andsime teada .
2: jah , anna sina
1: ka . sina võiksid ka täpselt sama teha , täpselt . Facebookis on see küsimus üleval . kas käisid vanasti kuskil ?

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: hinnavaling Jyski kauplustes. Laotühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Hurraaderi!
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrulastefestival.ee.
10: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Eesti kurk lühike, kilogramm 1,95 ja 24. 27. juulini pakitud virsikud 500 grammi 99 senti.

0: Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsmann siin . No me ei saa sellest jalka MM-ist ei üle ega ümber , kuigi see siin pühapäevase seisuga läbi , siis siin just eetriväliselt ka rääkisime , et kuidagi tühi tunne on sees , ei tea , mida õhtuti enam teha , aga mida siis või millega me seda asendame , me vaatame Instagrami .
1: ja just nimelt ja Instagramis on Shakira , kes on ikkagi tänavuse MM-i soundtrack'i laulja ja tema on teinud sellise toreda karussellpostituse , kus on ta siis üles pildistanud ennast mitmete kuulsate nägudega , kes ka pühapäevasel finaalil koha peal siis olid .
0: ja see esimene pilt on kohe , ma vaatan , et topelgängerid siin koos , et Shakira ja Beyonce , täpselt sama soeng , sama prill , sama outfit et Beyonce oli ka seal kohal , ma vist nägin teda ka siis , kui ülekanne oli , et ta , või noh , see režissöör proovis ikkagi näidata vaatajale siis , kes seal kõik tähtsatest ninadest kohal ju on .
1: ja Jay-Z'ga koos oli minu meelest .
0: ja siin on siis BTS-iga tehtud tal ka pilt , eks .
1: ja siis on Tom Cruise'iga .
0: Tom Cruise'i osa ma ei näinud seal ülekandes , kuna ma ju , nagu sa tead , arvasin , et see asi aga algab kell 12 öösel , aga algas kell 10 ja see Tom Cruise vist oli see , kes avas seda alguses või ?
1: Ta pidas kõne , jah .
0: pidas kõne , selge . nojah , siis ikkagi seal alguses .
1: ja siis on Shakiral veel mitmeid pilte , aga minu tähelepanu püüab eriti selline tore selfie koos tantsijatega . nimelt tal oli ju punt noori tantsijaid endaga koos ja seal on nüüd erinevaid . siin on juba ajakirjanduses ka kirjutatud , et üks tütarlaps , kes jääb ka silma oma heledate lokkidega , on tegelikkuses avalikkusele tuntud juba ühest talendisaatest . üks 10-aastane tüdruk okay. . sattusin ka tema Instagrami peale , teeb ka väga toredat sisu ja just selline tantsulembel tüdruk ta on ja siis on suur seltskond , kes kannab nimetust Ghetto Kids ja nemad on siis Ugandast ja tegemist on siis sellise seltskonnaga , kuhu on kokku siis kutsutud need noored ja need lapsed , kes on jäänud orvuks . Nad on olnud tänavalapsed , neil on olnud selline päris keeruline , valus ja raske minevik ja neil on siis pakutud sellist väljendit , et väljundit nii-öelda , et tantsitakse koos , tegeletakse , suheldakse , et neil tekiks selline sotsiaalne võrgus ja et oleks selline võimalus siis läbi tantsukunsti saada oma traumast üle . Neil on ka Instagrami konto täiesti olemas , kui panna Ghetto Kids otsingusse , siis see ka peagi ette tuleb . nii et neil on päris tore sisu , seal on ka täpsemalt näha , kes on nende see patroon , kes seda asja ajab ja kindlasti said nad nüüd palju tähelepanu siin MM-il juurde . Toredad videod on ka sellest , kuidas hotell on nad võtnud Ameerikas vastu , kuidas neile antakse need piletid , et nad saavad seda mängu ka näha . et mega-mega tore sisu .
0: väga tore . no David Beckham ka siia postitusse veel mahtunud . ja Victoria näitas emotsiooni isegi selles mängus , kus Inglismaa värava lõi vist ühel hetkel , eks , poolfinaalis .
1: ja just nimelt .
0: tõusis püsti ja .
1: kallistas seal Davidit ja ma kujutan ette , et tal oli peas see , et nüüd ma pean liigutama . muidu ma olen jälle mingi meem . okei , ma tõusen , davai , naeratan .
2: sõidame Poweriga . eetris on .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 Jüri ja Gretega külast külla . 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehhikos . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
6: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
5: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustus siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
10: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Osempikulaadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
11: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
10: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
13: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 graadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 graadi.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Let's go! All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
15: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: Got new flavor in your ear.
15: New music right now.
18: Turn the headphones up.

0: see oli Moving to the Sun ja no sellise ilmaga tõesti on tunne, et peaks kolima kuhugi päikese alla. Saaks aeg juba läbi tegelikult. Kas tõesti arvad sama, Karine?
1: Jaa, aga mõtle, kui raske on sul tulla sealt päikese alt tagasi oma argiellu. Kas sina ei koge seda puhkuselt naastes, et appi, nüüd on kõik nii hall, nüüd on kõik nii rutiin ja nüüd on kõik nii igav ja mul on nii masendunud
0: olla? Jaa, ikka, alati, eriti siis, kui on selline pikk reis selja taga kuskil soojas. Ja, et ei oskagi nagu midagi teha selle sest et see kuidagi nagu kestab kuskil ma tean, ma oskan juba niimoodi arvestada, et mingi nädal aega on siuke natukene madal olla ja siis läheb nagu paremaks, et sellega juba, ma ei tea, saab arvestada, et see juhtub.
1: Tervis Plus kirjutab ka, et see lähebki mööda, see on üks oluline asi, mida me

0: ja siis sa tuled tööle ja sa saad aru, et tegelikult on päris raske ennast nagu liikuma saada ja siis sa tunned mingit madalseisu ja siis sa saad aru, et sa tegelikult nagu üldse ei viitsi, aga et see ei ole isegi ainult sinu peas.
1: Oota, aga ma saan aru, et üks põhjus, et miks ma ei viitsi, on see, et kuidagi nagu ei taha tagasi olla selles sombuses kodukohas, vaata, noh, tavaliselt on see, ja, aga miks ma ikkagi olen väsinud? Ma olen ju nädal vähemalt, 2-3 nädalat puhanud päikesel, mul peaks olema D-vitamiini, dopamiini, kõike seda, mis teeb nagu tuju heaks, aga ikka nagu kuidagi on energiat vähe.
0: No üks põhjus siin karjäärinõustaja ütleb ka seda, et kui sul on oma puhkusele pandud kõrged ootused, et võibolla, et sa oled seal puhkuses teinud teistpidi to-do-listi, mida täita. Sellest me ühe korra siin raadios ka rääkisime, aga minu jaoks on huvitav see, et kui motivatsioon on kadunud, siis puhkuselt naastes, siis põhjused on sageli ka bioloogilised, et see ei ole üldse ainult tahtejõu või iseloomud aga kinni, nimelt siis puhkuse ajal sul on kogu uued kogemused, sul on vabadus, sa saad lõõgastuda, see kõik tõstab sinu dopamiini taset. Ja see tugevalt toetab ka motivatsiooni, võibolla oledki tead seal basseini ääres, mõtled, oh, ma tulen puhkuselt tagasi, ma teen need asjad ära, ma olen nii puhanud, mul on nii palju energiat, aga kui sa tööle naased, siis võib tõusta stressihormooni ehk kortisooli tase ja see jällegi nagu vähendab ajutiselt seda võimalust või võimekust tunda rõõmu tavapärastest tööülesannetest ja siis samal ajal su dopamiin on ka madal ja siis see kompott ongi lihtsalt sinu kehas juba hormonaalselt selline, et sul on selline tunne, et miks ma siin olen ja miks ma juba kogu
1: mis siis aitab? Magamine, kas siis ongi see, et ma nagu okei, ma pean siis neid ootuseid nagu kuidagi nagu madalamaks nagu tooma, eks ole, et see on okei ka, kui ma olen väsinud peale reisi. Ma saan aru tegelikult, et eks see reisimine ja see puhkamine on ka väsitav. Sest ega see seal ju ei ole ka kõige tervislikuma eluisega näiteks, on ju. Et sa ikkagi lubad endale rohkem midagi süüa ja juua ja hiliseid õhtutunde ja noh, kõik see ka väsitab, eks ole?
0: Ja kus üres huvitav, et siin artiklis on välja toodud ka see, et puhkus ajal me natuke nagu kaugeneme oma sellest tööpositsioonist, et me ei ole sellega enam nii tugevalt seotud, kui vaata, et sa iga päev käid ja oled oma selles rollis, et see mängib ka oma rolli, et sa ei, noh, natuke läheb aega, et sellest uuesti sisse lülituda. Aga siin ikkagi spetsialistid ütlevad ka seda, et mõistlik on see, et rahulikult hakata minema. Et
1: no, sa
0: ei
1: pea.
0: No, et sa ei lähe tööle niimoodi, et ma olen nüüd tagasi, mul on nüüd uus energia, andke ma kõik tšah teen. Et noh, tasa ja targu. Et muidu
1: et sa lähed ikkagi tööle, aga et sa nagu kuidagi doseerid seda erinevalt.
0: Jah, et võtad ikkagi ka puhkepause ja ei eelda endalt kõike, sest mina olen megalt see, kes on, ma nüüd tulen teen ja siis nädalaga tõmbad ribadeks. Ja.
1: Aga vahel peab lihtsalt.
0: Jaa, sellepärast on puhanud. Just. Nii et see ongi natukene selline nõjaringi.
1: Ühesõnaga, et kõige lihtsam viis, kuidas sellest üle olla, on see, et sa pead juba võibolla arvestama ette ära, et sa tead, et sul tuleb see kerge madalseis, siis juba on see maandumine natukene pehmem vist, jah?
0: Jaa, põhimõtteliselt küll, siin on jah.
1: Oma kogemus vähemalt ütleb seda, mitte see artikkel.
0: Ja väikesed sammud ja kindlasti hoolitsema baasvajaduste eest nagu uni, liikumine ja teadlik söömine ja vee joomine.
1: No kui peaks seda tegema iga päev, on ju.
0: Ja olekski vist natukene mõnusam olla.
1: Kell on varsti 5, ole ikka meiega. Love.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on saanud 5, sõidad jah Poweriga ja nüüd on märksõnaks aga kino .
2: Ja nimelt 29. juulil on toimumas kinos Cinnamon Cosmos eriseanss filmile Ämblikmees täitsa uus päev .
1: Ja Peeter Parker naaseb ämblikmehena, aga seekord siis keegi ei mäleta teda enam. Seda meest seal maski taga.
2: Just nii, et saab siis olema põnev seiklus taaskord kinolinal. Ja ka eriseanss on hoopis teissugune kui tavapärane kinokülastus, sellepärast, et pakume suupisteid, ootab sind ka tervitusjook ning loomulikult on ka auhindade loosimised ning ka see kõige tähtsam filmi ämblikmees vaatamine. Nii et kui sa tahaksid sinna võita pileteid, siis mine meie Facebooki lehele.
1: Ja 5 õnnelikku saavad siis ka sõbra kaasa võtta, kokku 10 piletit me ära anname, mine anna teada, kellega sa koos tahaksid seda filmi vaatama minna, kirjuta sõbra nimi kommentaariumisse ja osaledki siis loosis, nii et tule vaata seda filmi esimeste seas.
3: You're listening to Tower Hit Radio.
4: Hi, I'm Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.
6: Non-stop music.

0: Nublu ja Chief City 44 kuidagi tekitasid mõnusa suvise tunde, selline lainte laul. Kuuled sina ka Powerit, meie siin nüüd ühe huvitava teemaga, jah, Karine?
1: Jaa, me piilume vanade kodusse ja täpsemalt sellesse, mida seal kuskil käsitöötoas tehakse.
0: No nii, räägi.
1: Nimelt üks 84-aastane naine võeti siis politsei poolt kinni. Tegemist ei ole nüüd Eestis toimunud sündmusega, vist ikkagi Florida osariigis. Aga mis siis juhtus oli see, et tema igal teisipäeval oli seal käsitöötoas viinud läbi kasiinot. Ja ikkagi kühveldanud raha ka kokku, ma kujutan ette, et ta tegi sellise vägagi tulusa, kuidas siis öelda, maaluse kasiino kuskile vanade kodu keldriruumi.
0: No ta, kas see kasiino tähendab siis nagu päriselt sellist nagu mängutuba või mänglemistuba?
1: Ta väidetavalt olevat selle siis nagu muutunud, siis muutnud täiesti siukseks funktsioneerivaks kasiinoks, jah?
0: No, pokkerit ja blackjacki ja...
1: Jah, kõike sai.
0: Ruletti. Ma eeldan, et seal need kaardimängud olid nagu põhilised, mida vist äkki õnnestus teha, sest tega neid nagu suuri mängumasinaid sinna ju ei hakkanud vedama ilmselt.
1: Arvatavasti mitte või kes teab, mul kohe meenub see sari on väga soovitav, minu mõelest on mega lahe, on see Young Sheldon, mis räägib, muidu on Big Bang Theory on see seriaal, mis kust
0: suure
1: Sheldon,
0: paugu teooria.
1: Ja kus Sheldon tuntuks sai, kus juures see seriaal mind nii väga ei tõmba, aga see väike Sheldon, see mulle väga meeldib, ma saan seal väga palju naerda ja siis selle Sheldoni vanaema ju samamoodi teeb nii-öelda pesumaja. Pesumaja õigest uksest sisse minnes, siis tegelikuses on seal selline mittelegaalne kasiino, et mulle see vanem proua siin fotol meenutab täpselt samamoodi sellise Sheldoni vanaema.
0: Ma olen ka mõelnud vahepeal ja mingisugused TikTokid ja asjad ette tulnud, et intervjuud selliste vanade kogenud inimestega, kes on toimetanud igas valdkonnas, vaata noh, et sa vaatad vana inimest, ei kujuta ette, et ta on näiteks elanud väga aktiivse tööelu omal ajal ja räägib siis enda mingit lugu siis oma seiklustest või siis, noh, kes teab, võibolla on ta siis olnud selline eksootiline tantsija ja räägib sellest, et kuidagi ei pane kokku, võtad nunnu süütu vana inimene, aga võt, kus kriminaal tegelikult hoopis
1: oli. No just nimelt, ma arvan, kriminaalne oli selle juures küllab see, et ta ei maksnud siis makse sealt, eks ole.
0: Et no aga ma ei usu ka, et ei tohi väga vist, eks ju seal mingit ruumi hõivata vanade kodus, et oma äri seal püsti panna, see kõlab ka kriminaalselt.
1: No jah, seda ka ja see suuresti tulebki sellest, et sa ju võtad ruume tasuta ja muu säärane. Aga muidu, tead, ma nüüd praegu ei ütle, et see tädi jube õigesti tegi ja ma saan aru, see ongi seaduse vastane ja nii edasi. Aga mulle nagu tegelikult meeldib see, et just see, mida sina kirjeldasid, et inimestel on olnud väga värvikad elud, erinevad elud. Ega see, kui sa ühel hetkel oled 84-aastane, ega sinust ei kao ära see 31-aastane Jüri, kes sa praegu oled. On.
0: Kaks.
1: Vabandust, 32-aastane, tegin su aasta nooremaks. Et see kõik on ju sinus ikkagi alles. Kõik need teod, mis sa tegid, kui sa olid, ma ei tea, 19 või 24 või 48, need ju kõik on nagu teevad sellest terviku, et see ei pea ju nii olema, et kui sa oled 84, et oi, et siis sa oled vagur memmeke ja siis sul enam pole üldse mingi sõnakaid arvamusi, see ei pea tegelikult nii olema.
0: No ei pea muidugi, jah, aga see ei ole ka põhjus, miks peaks nagu andeks andma sellele inimesele.
1: Ei, seda mitte.
0: Enda kuriteod, eks
1: ei,
0: ole?
1: Ei, kuritegu on ikkagi kuritegu, aga noh, näha on, et tegemist on sellise krutskiga daamiga olnud küllab ka nooruses.
0: No Netflixis ma olen maadanud neid tõsielu kriminulkasid, kus siis, ma ei tea, minu arust oli see London, kus üks vananaine toimetas ja pidas mingisugust hostelit ja siis ikkagi nagu mürgitas kümneid ja kümneid inimesi seal ja mattis need kellegi abiga siis sinna samusesse aeda.
1: Ei, no see on ikkagi psühopaatne käitumine.
0: Ei, no muidugi, jah, aga no sa vaatad peale talle, mõtled, et kuidas see noh, vana ilusa naeratusega naisterahvas suurte prillidega suudab üldse midagi sellist teha, nii, et no sa ei vii nagu kokku kuidagi, et ongi hea niimoodi peituda selle nunnu
1: maski taha, on, ja.
0: Memme taha, eks ole?
1: Jah, sellepärast, et keegi ei oska kahtlustada.
0: Täpselt, et ikkagi tuleb alati, kui sa tahad midagi teha, siis ära peida ennast. Sa pead alati olema niimoodi enesekindlalt, alati seal kuskil ees liinil, niimoodi, et keegi ei kahtlusta ju seda, kes kohe seal pildi keskel on.
1: Et siis kerget tarkuse terad, et kuidas sigadusi edukalt korda saata.
0: Nii, no. No niimoodi nad räägivad. Niimoodi nad räägivad. Aga meie siin ikkagi oleme puhtad inimesed. Tahaks loota.
1: kunagi
0: ei tea tegelikult.
1: Registrid kunagi on puhted ja ise ka.
0: Karine ise ka tegelikult selline hästi kohusetundlik ja tore ja lõbus ja nunnu ja abivalmis. Kes teab, mis selle maski taga võib
1: ja
0: olla?
1: Ja milline võib olla see paturegister? Vaata, võib olla, kui ma saan 84, kes teab, mis ma vanadekodus ette võtan.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt, sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Anu, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
7: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
6: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
7: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. Õhtuni.
6: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
7: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
6: Laval meie, ansambl Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
7: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup 24.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2,99 €. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: rändame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meie rändame nüüd ajas tagasi 25 aastat. Kui see mõte sul on olnud, et võiks korda saata, siis nüüd see ka juhtub.
2: Ja 25 aastat tagasi, 2001. aasta juulis, oli televisioonis äärmiselt pop selline seriaal nagu Vampiiritapja Buffy, mis oli eetris suisa aastatel 1997-2003, aga 2001 oli ta kohe eriti kuum.
1: Sarah Michelle Gellar.
2: Just nii, ja tema siis, mul oli isegi ta plakat seina peal. Ajakirjas Tiina vahelt sain.
1: Kas teine tüüp seal, see mees peaosa, kes see täitis, kas ta oli ju kontides, kas see oli see sama tüüp?
2: Jaa, see, kes vist mängib seda tegelas kui Angel või?
1: Ja Angel, jaa. Tema oli vampiireks.
2: Minu mõelest küll, sellepärast, et selle sarja suurim omapära siis ongi see, et seal on siis nii-öelda need gümnaasiumi ja täiskasvanuks saamise reaalsed õudused, mis ongi murtud süda ja koolikiusamine ja tõrjutus. Ja ka seal reaalselt muudeti see kõik nagu koletiseks, et näiteks pärast romantilist tööd siis Buffy ja Angeli vahel see Angel muutub siis reaalselt kolliks. Vampiiriks siis küllab.
1: See era oli küll päris tore. Ma mäletan, et kas see ei olnud see mingi sari õdedest, nõidedest?
2: Võluvägi.
1: Võluvägi.
2: Ja me mängisime seda kooli. See oli nii lahe appi, see oli nii äge. Kus juures see sama Angel, millest me räägime, temal tuli pärast oma seriaal. See oli siis nii-öelda nagu Buffy spin-off.
1: Aha, okei, okay, aga mis nimega siis see oli, sa mäletada? Olidigi Vampiiritapja Buffy ju?
2: Vampiiritapja Buffy ei oli naguni, aga selle siis spin-off oli järgmine oli Angel, mis siis keskendus küllab siis selle boyfriend nagu vaatele.
1: Okei, nii oli hoopis.
2: Ja siis need olid tema nii-öelda detektiivi seiklused, et siuke Los Angeleses elav vampiir. Aga Buffy lugu jätkus siis koomikse raamatutega. Ja ma ütleks üldse, et see vampiiri aeg, mis sai sealt nagu alguse, vaat oli see vampiiritappe Buffy, siis sa mainisid juba seda võluväge, no nemad olid nõiad, on ju. Ja nõia teemat oli üldse veel palju. Oli
1: Sabrina.
2: Täpselt, Sabrina teismel nõid, ma jooksin koolist koju, et telekas seda vaadata. Ja.
1: Miski pärast ikkagi mind ka huvitasid sellised müstilised teemad siis, eks ju, nii filmides kui ka sarjades.
2: Ma ikka hirmsasti tahtsin ise ka nõid olla, see tundus nii lahe.
1: Ja no sellest Buffyst, ei mitte Buffyst, vaid Sabrinast on Netflixis ju ka selline uus versioon, mis on natukene kuidagi, no ta ei ole nagu sellises sitcomi
2: võtmes
1: stiilis, sest et see Sabrina ikkagi tundus, et on natukene, no et publik oli seal samas nii-öelda saalis neil ja nagu ikka neid Friendse asju tehti, eks ole, aga see uus Sabrina on siuke tiineka sari, natukene nagu see Wednesday.
2: Okei.
1: No,
2: mis veel puudutab seda 2001. aasta Buffy suurt fenomeni, siis tegelikuses see sari oli ka omamoodi selline feminismi ilming popkultuuris, sellepärast, et igasugustes õudusfilmides varasemalt alati blondid tüdrukud olid ohvrid. Nüüd järsku see blond tüdruk oli see võitleja. Ja mina olin ikka nii suur Sarah Michelle Gellari fänn, et ma saatsin talle fännikirja Ameerikasse. Ja ma sain...
1: Saatsis vastu või?
2: Jaa, ta saatsis mulle vastu postkaardi enda pildiga ja autogramm oli ka peal.
1: Päriselt. Mõtle, kui palju tegelikult ju tahavad saada endal seda postkaarti, aga ei kirjuta, mõtlevad, et oi, no mis asja, et ta nii suur staar nii kui nii ei saada tagasi. Huvitav, kas tal oli mingisugune assistent, kes nagu aitas. See oli ju see aeg, kus kindlasti sellised kirjasaatmised olid ju väga-väga popid, et ilmselt saadeti talle nii palju neid.
2: No ma kujutan ette, et sadu tuhandeid, et mitte öelda miljoneid. Ja ma mäletan, et minu mõelest oli ka vist Tiina ajakirjas olid need aadressid, et ma saatsin ikkagi paljudele artistidele, aga Sarah Michelle Gellar oli ainus, kus ma sain vastuse. Suure tõenäosusega see oli keegi assistent, mitte tema, aga vastuse ma sain.
1: Nii tore. Aga Buffy oli siis 25 aastat tagasi suur staar. Ja aga meile meeldis, kas sul tekitas see mingisugust nostalgiat? Anna teada.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
10: Mu silmadeed olgu palju näinud. Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Täna TV3 uudistes. Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis? Eestis on jõudnud uus kaalulangetuse ravim. Ozempiku-laadne süst võtab küll söögiisu, kuid täna ei oska keegi ennustada, milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele. Justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada. Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks.
2: Noorte küsitlemine on näidanud, et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid.
1: Siit ka meie tänane päevaküsimus. Tahame teie käest teada, kas elektrooniliste sigaretide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama. Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
4: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 kraadi.
5: Kui sa tahad oma autot maha, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saab kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee

0: sõidad Poweriga, ilusat teisipäeva õhtu kulgu sulle, kell on 6, ehk käisid eile Lenny Kravitzil, vaatasin siin galeriid ja inimesed ikkagi olid kenast riides ja palju oli neid isegi.
1: Ja mulle tundub ka, et ikkagi täis maja ja Lenny Kravitz ise oli siin juba kolmandat korda. 2014. aastal pidi ta tegelikult juba tulema ja see pidi olema tema kolmas kord, aga siis ta haigestus. Ja nüüd vahepeal on läinud 12 aastat mööda ja uut muusikat välja ka ning nüüd ta siis taas kord, ehk siis kolmandat korda jõudis Unibet Areenale esinema sel korral. Esimene kord ta käis Ale Kokk Areenal aastal 2005, siis oli mina ka publik.
0: 20 aastat pausi ma loen siit siis, eks ole, jah, peaaegu. Ikkagi pikk aeg.
1: Kas on nii pikk paus või? No. No jah, sest viimane kord vist oli 2008. 2005, siis 2008 ja siis jäigi nüüd vahepeal see pikk vahe. No tõsi ta on, aga no Lenny Kravitz ikkagi legendaarne mees. Muidugi tänasel päeval väga palju ka tema tütre tegemistes, kes on ju väga andekas näitleja, Zoe Kravitz.
0: Noored teevad kindlasti rohkem tütart, eks ole, ja kes nüüd siin ju kihlus Harry Stylesiga, nii et noorem generatsioon kindlasti teab tütart rohkem, ta on ju väga paljudes sarjades filmides praegu ka olnud, mina vaatsin seda Big Little Lies vist oli see, kus ta mängis ja see, noh muidugi oli täiesti super sari, ma ei ole väga pikalt näinud sellist head põnevat vaatamist. Nicole Kidman, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz.
1: Jep. Ja praegu ühe näitleja nimi ei tule meelde, kes oli seal veel ka. Aga tegemist väga-väga laheda seriaaliga on tõesti, mina soovitan ka seda. Mulle soovitas Jüri ja mina nüüd kiidan takkatraavi.
0: Ja see on nii huvitav. Nüüd läheb jutt muidugi teistele näitlejatele Lenny Kravitzist lähen eemale, aga Nicole Kidman, ta on öelda, et mulle nii meeldib Nicole Kidman, sest et ta on ikkagi leidnud selle oma nissi, ta mängib täpselt seda sama rolli igas sarjas, kus ta praegu siin viimusel ajal on, sellist mingisugust ohvrit või siis just tugevat naist, uurijat, et need kriminullid on tal praegu nagu ikkagi pildis.
1: No põnevad asjad, mida teha. Aga tõesti jah, Kroonikas siis selline galerii kõikidest nendest külalistest, kes eile Lenny Kravitzit käisi kuulamas ja ikkagi üks külaline, kes on siin päris tuttava näoga,
0: kes
1: on teinud ka, tunnen seda noormest lihtsalt, on teinud ka selle sildi, et Lenny you like to cook a food, mis tuletab meelde kunagist intervjuud, mis Lenny Kravitz on Eestis andis ja muidugi no proovi ise siis sellist maailmastaari intervjueerida ja et midagi valesti ei läheks ärevus sisse, ei tule.
0: You like to buy orange?
1: Ja muidugi no sellest on siin youtuberid ja muidu lõuapoolikud haaranud kinni ja no näed, on ka aastaid hiljem, aga noh, tegelikuses ikkagi, no ma kujutan ette, et ega endal ei oleks ka seda Lenny Kravitzit lihtne intervjueerida, et ikkagi suursugune mees.
0: Nalja on ju tore teha ja ta on selliseks juba kultusmomendiks siin välja kujunenud. Aga Lenny Kravitz eile käis tõesti Tallinnas, võibolla siin ei lähe, kes teab, enam üldse kaua aega, et ta siia tagasi tuleks, sest et talle vist meeldib siin mul on.

0: kõrva peale .
1: ja meil on siin head sellised kohad , kus joosta , vaata Harrile meeldib joosta . reiditee näiteks pakume välja , eks
0: ole . väga tore , ma saan ise minna samal ajal reiditeele joosta , siis umbes Harry saab viiendal ringil minust juba mööduda . noh , tema teeb viiendat ringi , mina olen ikka esimese
1: nagu
0: peal . noh , just nimelt , tema jookseb aega , mina naudin vaadet .
1: nii et päris hea pakkumine .
0: just .
1: võta meid kuulda .

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karin ja Jüri .
1: kell on saanud 6, tere sulle ja kui sa oled suur Harry Potteri fänn, siis nüüd on sul vist küll õige aeg osta piletid Saksamaale, sest et seal on üks vist, ma saan aru, et esimene Harry Potteri hotell.
2: Jaa, just nimelt ja seda siis sellises linnas nagu Günzburg ja täpsemalt asub seal siis Legolandi Deutschland Resort ja sinna on siis peagi valmimas just nimelt siis Lego Harry Potteri maa ja ühtlasi ka hotell, kus toad on siis erinevate sigatüüka majade järgi. Kui keegi ei tea täpsemalt, siis seal on sellised majad, kuhu jaotatakse õpilased, on Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ja Hufflepuff.
1: Jaa. Sa ütlesid Lego, ja, aga kui palju siis seal sellest Legost on, sest hotellituba on Legost tehtud või Legodest?
2: Ma arvaks, et äkki hotellituba ikkagi on hotellituba.
1: Et kui palju seal siis neid klotse on huvitav, jah?
2: Ja, noh, muidugi nii palju, kui mina olen näinud pilte mõnelt tuttavalt, kes on seal küll Taani Legolandis käinud, on ju siis selles mõttes need ehitised on ju lihtsalt uskumatud, et ühele Lego fännile see on ikka mega. Ja nii palju kui mina aru saan, siis on laste seas jätkuvalt Lego äärmiselt populaarne mänguasi. Nägin just ühte pilti, kahe lapse ema siis koos oma kahe pojaga sorteeris Legosid. Tead, need oli nii palju, ma arvan, et kaubamaja laste osakonnas pole ka nii palju legosid, kui neil kodus oli. Mul pole tõrne aimugi, et nagu reaalsed lapsed saavad olla nii suured legofännid.
1: Issa nimal, mulle tuleb meelda ainult see, et kui valus on selle peale astumine.
2: Jaa, no see on see teine asi, millest muud kui räägitakse. Ise ei ole väga kogenud, sest ei ole endal lapsi. Ja teine asi on see, et mina ei olnud nagu lapsepõlves ka eriline legofänn.
1: No, mul ikka mõned olid, vaata kuskilt... mingi sõber või sugulane sai või kasvas suureks ja siis ma sain enda omal endale ja ma mäletan juba siis, et see oli ikka kohutavalt valus, kui sa kannaga astud selle väikese Lego tüki peale. Ja ma ei tea, mida mu ema ja isa pidid tundma.
2: Jaa.
1: Ma ju jätsin kõik igal pool laiali ka.
2: No muidugi, see käib ikkagi mängu juurde.
1: Ja.
2: Aga no see pakub mulle ikka väga huvi, et Harry Potteri hotelli sööbida, sest mul on tegelikult selline salajane unistus. Ma tean, et Londonis jõulud ajal, ma ei tea, kas iga aasta, aga mingid aastad on olnud, on võimalik minna siis Harry Potteri mitmekäigulisele õhtusöögile. Ja siis reaalselt su tervitusjook on seal nõiajookide klassis. Ja siis õhtusöök on ka selline, et laudade kohal ongi õhus need küünled, et sa nagu õhtustaksid selle sigatüüka suures saalis.
1: Suures saalis, oi see mulle alati meeldis, see logi vaatamist, see oli ära nõijutud ja siis need küünled ja siis see toit, see külluslik, rikkalik laud, mis järsku ilmus nipsust sinna ja...
2: See on nagu nii äge ja ma tahaksin seda väga-väga kogeda ja tegelikult ma tahaksin üldse sinna Harry Potteri maale minna.
1: Tead, mulle isegi isa kunagi tegi, ma olin nii suur Harry Potteri fänn ja selliste nõiduste fänn ära küsi, miks on ja... Et ma siis käskisin isal endale teha sellise võlukepikese puidust.
2: Lahe ju!
1: Ta tegi mulle võlukepikese, oi kuidas ma nõidusin ja hüppasin diivanite peale, nõidusin ja kõik need mingisugused abrakad, abrab, mis asjad need olid seal, noks ja luks ja...
2: Expecto patronum!
1: Ja siis oli see Wingardium Leviosa ja siis...
2: Asio oli ka üks.
1: Ja Crucio, ja.
2: Ja, oota, Avada Kedavra oli see õudne, mida ei tohtinud öelda. Seda ei tohi öelda, seda ei öelda, ja.
1: Crucio oli ka halb, see oli see piinamisneedus.
2: Ja.
1: Aga kui sa oled suur Harry Potteri sõber, siis selle aasta lõpus tuleb juba siis see sari ju ka välja.
2: Jaa.
1: Siin on, praegu ma vaatan kirjas, et 2 hooaega plaanitud ja minu arust see filmimine juba kestab ammu. Ja kes siin on? Noh, ma vaatan, et... tuttavaid nägusi nagu on ja ei ole ka, et Harry Potter on täiesti selline uus noor poiss, kellest ei ole midagi väga kuulda, aga ma vaatan, et Dumbledore mängib John Lithgow, võibolla nimi ei ole tuttav, aga ta oli see mees, kes seal kolmas kivi päikesest seda isa mängis minu teada.
2: Jaa, ja minu meelest ta ei oska praegu näppu peale panna kus kohas, aga ta on mänginud ka mingit ülemteenrit kuskil. Või mingit sellist rolli, mingis inglise sarjas või filmis, kuidagi mul kangastub kohe see.
1: Igatahes Harry Potteri maailm meile siin väga meeldis ja loodame, et see sari tuleb ka hea, et tihti peale need uued versioonid lähevad kuidagi mööda.
2: Aga äkki see ei lähe?
1: Äkki see ei lähe, 25. detsember siis reedene päev.
2: See aastal... Jõuludel!
1: Jõuludel tuleb see välja, väga targalt valitud kuupäev muidugi.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevadeist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
2: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
1: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
2: Võrulastefestival.ee
3: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: hea kuulaja , oled sina käinud omal ajal kuskil lastelaagris ? Päevaküsimus selline meil Facebookis üleval on täna , vaatame sinu vastused üle .
2: ja no loen siin päris põnevaid , näiteks Kristi on käinud kergejõustikulaagris Porkuni mõisas , Käärikul ja paljudes teistes kohtades üle Eesti . no Käärikus see spordilaager on äärmiselt populaarne , sellest olen mina kuulnud ka küll ja veel ja ise olin seal lähedal laagris , aga Käärikul oli meil minu meelest mingi võistluste päev või midagi taolist . aga Kristi on käinud ka gümnaasiumi ajal Kauksis inglise keele laagris , mida korraldasid rahukorpuse inimesed Ameerikast .
1: siin on veel huvitavaid laagreid välja toodud , relvalaager näiteks on koht , kus Priit käis . Siis on siin ka lauatenniselaagrid ja võistlused üle Eesti . No vot , nagu sina , eks ju , käisid spordilaagris , Karine .
2: ja siis on Käsmu , Võsu , Pärnu lähedal Pärlselja , pioneerilaagris on käidud .
1: Need olid need Vene aja laagrid , eks ole .
2: Ja siis on , aga on ka neid , kes ütlevad , et nemad ei käinud laagris , et meeldis rohkem olla omaette või suve veeta siis teisiti .
1: No need olid kallid ka , ma enda pealt võin öelda , et mina ei käinud üheski nendest , sest et maksid nii palju ja et eks ikka leidsin tegevust , teisi tegevusi ka suvel .
2: ja vaata , sa toodki välja selle , et laagrid on kallid , eks ole , aga mina ju olin siin Maltal puhkusel paar nädalat tagasi ja silma jäi kohe selline noorte punt , umbes sellised 14-15-aastased ja nendega koos oli üks selline pigem noh , nagu meie vanune kutt ka ja väga sihuke huvitav oli , et kas ta on nende õpetaja või kes see on ja sattusime seal basseini ääres rääkima . No tegemist sellise hotelliga , kus on suur basseiniala , kus DJ iga päev mängib , seal olid eraldi ka basseinipeod , kuhu tulid inimesed ka väljaspoolt hotelli . ja siis see noormees rääkis , et tõesti , tema on nii-öelda saatja sellel pundil ja nad olid siis pärit Itaaliast , pannakse punt kokku ja tullakse Maltale 8 nädalaks keelelaagrisse inglise keelt õppima . Ja see saatjast kutt ütles ise ka , et tead , et nad eriti ei räägi üldse keegi inglise keelt ja ma pean sulle ka ütlema , et ma ei ole päris kindel , et neil liiga suur motivatsioon seda arendada on , sellepärast et väidetavalt saavad nad igal pool linna peal itaalia keeles ka Maltal hakkama . Nad liiga palju pingutama ei pea ja muidu siis iga päev on sul selline inglise keele tund umbes 4 tundi päevas või midagi taolist aeg oli . Ülejäänud aja saad siis seal basseinis kenasti veeta , sul on toitlustus 3 korda päevas . Väga kallis on kogu see lõbu , saad taodelda vist ka mingit stipendiumi , aga ikkagi ise tuleb maksta umbes 2000 eurot . Nii et ma mõtlen küll , et kui ise oleks lapsevanema rollis ja tuleb keelelaagri eest , siis maksta 2000 eurot .
1: No rikaste laste või tähendab jah , rikaste vanemate lapsed , eks ole , ja
2: uskumatu ikkagi .
1: eks see ei ole ka hea koht siis järelikult teha sellist laagrit , kui nad saavad seal itaalia keelega ka hakkama ju .
2: No just , aga et järelikult siis ikkagi need tunnid nagu on ja see on väga populaarne , et see meie vanune mees rääkis ka seda , et on 3. korda niimoodi saatjana kaasas , et ta ise ei õpeta , ta lihtsalt kontrollib , et nad õigel ajal saavad voodis sinna tundi mindud ja õigel ajal õhtul voodisse tagasi ja muul ajal saad päris palju ise chillida . Päris unistuste töö .
1: aga üks laager , mida siin meil veel kommentaariumis siis mainiti ära , on see Pipi laager ja seda ma otsisin taga . ma mõtlesin , kas see oli see Segasumma suvila mingi laagri asi või tead , ei , see oli hoopis Pipi laager .
2: ja ikkagi spordilaagrid on ohtralt ka meie grupi tegevjuht on öelnud , et Kurgjärve spordilaager ja no see Kurka , see on ka ikkagi see , mida ma olen oi kui palju tutvusringkonnas kuulnud .

0: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
2: Hei , hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
0: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
3: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sämm ja paljud teised . Pileti Ticketerist ja Piletilevist

0: täna TV3 uudistes . Kes ei tahaks olla peenike ja heas vormis ? Eestisse on jõudnud uus kaalulangetuse ravim . Ozempicu laadne süst võtab küll söögiisu , kuid täna ei oska keegi ennustada , milline on selle pikaajaline mõju inimeste tervisele . justiitsministeerium plaanib Eestis nikotiinitoodete müüki karmistada . Eesmärk on muuta tubakas noorte jaoks raskemini kättesaadavaks .
1: Noorte küsitlemine on näidanud , et ligi 70% noortest kasutab illegaalseid tooteid .
0: siit ka meie tänane päevaküsimus . Tahame teie käest teada , kas elektrooniliste sigarettide müümise peaks Eestis sootuks ära keelama . Vastamiseks saada SMS lühinumbrile 15330 , kas märksõnaga ei või jah . saate lõpus võidab üks vastaja loositahtel 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
2: müü oma auto autoportaalis . kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
3: eeloleval ööl on pilves ilm , mitmel pool sajab vihma . varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 kraadi . homne päev on samuti vihmane , tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikeseoht . ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 kraadi .
4: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saab kuulutuse lisada tasuta ja kui sa oma autot

0: no nii , olemegi oma saatega sealmaal , et nüüd peame oma auto ära parkima ja tuleme tagasi sellega sõitma juba homme kell 4 .
1: absoluutselt ja homme on meil juba ka uus päeva küsimus ja see on peagi meie Facebooki lehel üleval . Nii et Powerhit Radio Estonia Facebooki leht on samuti see , mida jälgida ja jälgi meid muidugi ka Instagramis , sellepärast et me loome sinna päris meeleolukat sisu ja kui praegu sinna piilud , siis näed , millised me Jüriga oleksime , kui me ei tarbiks suhkrut ja ei jooks kohvi .
0: Seda maailma ma ei taha küll ette kujutada .
1: Just nimelt , sellises maailmas me oleksime suhteliselt kasutud , aga seda kõike juba meie Instagrami videost ka
0: näeb . Aga kui sa oled Facebooki , siis seal meil kinoloos üleval uus Ämblik mehe film välja tuleb ja 29. juulil seda ka sulle näitame Kosmose siis Cinnamon kinos , nii et loos meil Facebookis , mine võta osa . ilusat teisipäeva õhtut sulle .
1: Tšauki tšau .
0: Tšau .

0: Tere, Kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kirmo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 graadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 graadi.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saab kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta.

0: sel nädalal A1000 Marketis. True Dates Tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 kraadi.
7: Kui sa tahad oma auto maali, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saab kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma auto

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: õlivahetus Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
3: Let's go !
4: All the hits .
5: Yeah , yeah .
4: Turn it up .
5: Power Hit Radio .

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
2: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
3: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 kraadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saab kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma auto

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Eeloleval ööl on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma. Varahommikul on Ida-Eestis võimalik ka äike ja sooja tuleb kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti vihmane, tihedamad sajuhood on Ida-Eestis ja seal püsib ka siis äikesoht. Ja sooja tuleb homme vahemikus 14 kuni 19 kraadi. Check.

kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Tal on rohkem tujusid kui langeral on

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab.